kubasa okhungo geza kumesa no geza mazino ane kuyenda kushaya nguva mufunge kuna ma kusina ma kuyenda kwechokwadi.

Bakuri wanza zimbiri ya pele kabakani faruwa ni manzimai wanukafara shukuti jupana parakani binzi wako mana venya manku estaza waluku pinda parapani kambo kabo kane rairu ya kanaka shukuti tu waiku wakani chera ya mundu koti juliku mofamba sei chiku chiku itika World 24/7 kakumana yoga.

kuzvipidza dzimwe nguva mwana achaitawo zvipo zvakanaka asi kamwe kufunga kwenguva unozonzwa kuti mwana wako anenge akuita mabasa asina kumira zvakanaka uyo akanga atopembera kunzi aiwa mwana wangu zvaanzi akuendawo kudhorobha kudawozve mari ingazouya zvakanaka nokuti mwana wangu anenge achibata basa rakanaka rinomupa mari naizvozvozvo mwana uyo akanga achinge aiti mubhavha zvayo akanga aitori mubhavha yemakoko achinge atori yekomanda yemubhavha apo baba vari kunanamai kumusha vari kuti yazvo mwana akaenda kudhorobha kunotsvaka basa iye mwana wacho ari kuita kubasa rekubira vanhu pamwe chete nekuponda vanhu aiwa veduwe vanaka havana ndosaka pai pai mukoma Elijah Madzikateri vakazoimba rumbo rwuya rwuya runonzizvo vana tinogumbura aka kambo kubva kuvakomana venyamakwe stars kamboo kanonzizvo mwana aiwa kareva kona hanzi kudhorobha kwakaendwa uku hameno zvakaoma mufunga zvenyu ndataura pai pai ndakatakurizo mutanyidzirwa nokuti nguva dzedu dzinenge dzadyana akuenda kwamvura yacheka makumbo kwandida kuita kunaika mamiretsi angu asara mashoma shoma naizvozvo zvaka zvikaishikuta zvokudimbura dimbura.